ولایت بھی آئی کرامت بھی آئی سر دست داماں نے ایمان آیا محمد کے آنے سے قرآن آیا کہ محمد

بات گو اپنی نہیں ہرگز شریعت کے خلاف، کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے خطا میری ہما، سبز گنبد کے قریں دیکھو نظر آتا ہے صاف، سات انسانوں کے قدسی کرتے ہیں جس کا طواف، بڑھ کے کعبے سے